Martine, Clarissa og Teresa Cornells We Rosebud, der også går under en sammensmeltning af de to navne, Clarissa Cornelli. De glider over i Matthew Whitesides Freely Darkly Deeply her til sidst. Klange og inspiration, der fra begge komponisters side, eller alle tre, stammer

Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Far og Herren Jesus Kristus. Vi hører Davids salme 103, versene 1-5.